0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Blind și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci, ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profitul. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, zi de luni. Ziua asta de luni pornește destul de bine din punctul meu de vedere și sper ca până la ora 8 să spui și tu chestia asta. Da, băi, uite, ziua de luni a pornit excelent. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:11 minute în această dimineață de 21 septembrie. De altfel, este Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită în fiecare an pe această dată de 21 septembrie. Și pentru a inaugura ziua, clopotul păcii sună la sediul ONU în New York. Acest clopot care e de fapt turnat din monede donate de copii din diverse țări. A fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia. Astăzi, 21 septembrie, poate ne teleportăm puțin în timp tot pentru un 21 septembrie, dar în alt an, poate în 1538, atunci în Moldova începea domnia lui Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, și urmează să domnească 2 ani. În 1792, Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei, practic se instaurează prima Republică franceză. Iar în 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă. 1881 este anul în care, la 21 septembrie, a avut loc primul Congres Internațional de Electricitate și care a adoptat omul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și, desigur, toată munca sa. Și în 1937 a apărut pentru prima oară romanul Hobbitul de Tolkien. Astăzi ne putem gândi și la câteva personalități și naționale și internaționale care își aniversează ziua de naștere. Primul pe care l-am în minte este producătorul american Jerry Bruckheimer, dar de asemenea și scriitorul american Stephen King, chitaristul de la Eagles Don Felder, actorul american Bill Murray, Faith Hill, pe care o avem și în playlistul Radio Transilvania, Liam Gallagher de la Oasis, este sărbătorit al zilei, actrița Maggie Grace, dar și actorul Robert Hoffman, de asemenea cântăreața de la Wiggles Emma Watkins, iar din rândul personalităților din România avem poloistul Gheorghe Zamfirescu. La mulți ani, Gheorghe Zamfirescu. De asemenea, super cunoscutul folchist Ducu Berții este sărbătorit al acestei zile. Roxana Cogia, canotoarea română a noastră faină pe care o apreciem, și atletul Nicolae Soare. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, dacă ai de gând să faci o mare chermeză, Doamne ajută să-ți fie de astăzi și până la sfârșitul săptămânii, iar dacă vrei așa mai pe relax, mai pe quiet, mai pe grup restrâns, să-ți fie foarte bine, cum dorești tu astăzi împlinirile să curgă una după alta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

6:21, o dimineață în care îți urez să fii foarte, foarte bine poziționat pe drumul de trezire. Există într-adevăr o categorie a oamenilor care în momentul în care s-au trezit sau, mă rog, a sunat alarma, băi, știi cum, la comandă s-au trezit, a sărit somnul, nu mai e nicio problemă cu toate poveștile astea în care te târăși că trebuie să te trezești. Și a doua categorie, care într-adevăr pot trezi, cum ar fi o cafea sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, sau pur și simplu știi că trebuie să mergi înspre serviciu chiar dacă ți-ai dori încă să mai rămâi să dormi. Așa că din oricare parte a... în oricare categorie te-ai afla, îți urez să-ți fie dimineața asta bună, să reușești să găsești energia suficientă pentru a împlini ceea ce este destinat să se împlinească într-o dimineață de luni. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică. Nu este neapărat despre trezirea în sensul acesta de a deschide ochii dimineața și, mă rog, să faci ce e de făcut pe ordine. Mă rog, pe ordinea de zi, indiferent că o avem de serviciu sau de categorie personală, este legată de o altfel de trezire, să zicem o trezire a vârstei și a poate maturității. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Asta, desigur, dacă consider că este firesc ca de la un anumit moment al vieții, tinerii să își facă rostul separat în viață și să locuiască independent de părinți. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu apropo de chestiunea asta, dacă vrei să te raportezi la tine, vârsta la care tu ai plecat de acasă, foarte bine. Dacă ai vrea să analizezi situația lucrurilor de acum, iarăși e foarte bine. Până la urmă lansăm această discuție la modul general. Într-adevăr, au fost și niște concluzii făcute de statisticieni și pe care ni le-au dat nouă către public, așa că o să discutăm și despre acelea. Dar până una alta, la modul cel mai simplu și în

0: Într-o analiză pe care o aștept să o facă fiecare, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, într-un comentariu, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica!

0: BTS și Swim la Radio Transilvania, jumătate de oră trecută de la 6 și mult mai mult decât o jumătate de oră, decât o jumătate de zi, decât o jumătate de an a trecut de când a fost înapoiată bibliotecii, unei biblioteci publice, imediat vedem care, un număr dintr-o revistă importantă care fusese împrumutată și se pare că a stat departe de locul său 132 de ani. E o curiozitate faină, nu? Deci e un bărbat, se numește John, whatever, nu contează, da? Care a înapoiat bibliotecii publice din Concord, statul american New Hampshire, un număr din revista bilunară The Century Illustrated Monthly. A fost publicat acest număr în septembrie 1894 și fusese împrumutat și se pare că a stat nepredat timp de 132 de ani. Bărbatul acesta a zis că publicația din secolul al XIX-lea, îți dai seama, se afla de mai multe decenii în locuința familiei sale, fără să știe exact cum ajunsese acolo. Acum ne putem închipui că cineva s-a dus la bibliotecă, a luat numărul și ori a uitat, ori a murit și a rămas secretul acolo în podul casei. În fine, e o chestie de 48.220 de zile întârziere, cum ar veni. Evident, teoretic s-a generat o penalizare uriașă, s-a calculat că e aproximativ $12,000. Ama, cititorul a scăpat de plata amenzii pentru că a fost un program temporar numit Freeze on Fines, care a fost lansat recent de instituție și prin programul ăsta toate penalitățile de întârziere au fost suspendate pentru un an ca să încurajeze pe oameni să returneze materialele nerestituite. Exemplarul ăsta istoric nu va mai fi repus în circulație pentru împrumut public, va fi conservat, va fi expus în cadrul bibliotecii ca o piesă de colecție spectaculoasă. Sigur, conducerea instituției se aștepta ca noua politică să aducă înapoi cărți rătăcite de câțiva ani, dar returnarea unei reviste vechi de peste un secol a fost chiar o surpriză absolută pentru toată lumea, pentru toată comunitatea de acolo și de altfel pentru toți cei care au știi, au citit din toată lumea despre această spectaculoasă revenire a revistei. Înțeleg eu că, practic, niciodată nu e prea târziu să faci ceea ce trebuie făcut.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:40 de vârste, putem să povestim o grămadă, pentru că sunt foarte multe lucruri de zis, de analizat. Nu știu dacă cineva vrea să aștepte 100 de ani ca să se mute singur, dar pot să spun că Japonia a atins un prag istoric fără precedent în privința longevității. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani a depășit pentru prima dată borna de 100.000. Marea majoritate a centenarilor, adică undeva la peste 88% din total, sunt femei. Poate că sunt mai atente la ceva, cine știe la ce. Fenomenul acesta oricum marchează mai bine de 5 decenii de creștere neîntreruptă a numărului de vârstnici, sprijinit desigur de sistemul permanent și performant de sănătate, o alimentație echilibrată, de asemenea ajută foarte mult stilul de viață activ promovat în comunitățile nipone, sunt unul dintre ingredientele extrem de importante pentru a ajunge la vârsta centenarului. Acum, în ciuda acestui record impresionant de longevitate, țara se confruntă totuși cu un fel de criză demografică. E cauzată de scăderea continuă a natalității, de îmbătrânirea rapidă a populației. Numărul total al locuitorilor Japoniei scade de la an la an, creează presiuni mari pe piața muncii, pe sistemul de pensii, pe serviciile de asistență socială, dar în condițiile în care există tot mai puțin tineri care să susțină economia. Nu se întâmplă numai în Japonia, dar cumva de acolo, pornind această veste a centenarilor, am aprofundat și aspectul acesta. E un fenomen care se întâmplă în mai multe țări, nu peste tot, pentru că avem și țări în care lucrurile sunt fix invers, dar e cred, de urmărit. Și până la urmă, dacă tot Japonia este înaintea noastră, să vedem ce fac ei pentru a îmbunătăți situația și să sperăm că cineva din rândul structurilor noastre de ordin social, de orice fel, în fine, de conducere până la urmă, pot urmări fenomenul și să tragă niște învățăminte, poate chiar să aplice niște măsuri pe care japonezii le vor fi aplicat deja. Na, oricum, soluții se caută, se investește deocamdată foarte mult în tehnologii de îngrijire, în automatizare, în robotică medicală și în plus autoritățile japoneze încurajează menținerea seniorilor sănătoși și în activități comunitare, regândește politicile de sprijin pentru tinerii părinți, sigur, în încercarea de a echilibra balanța demografică a țării. Să vedem cum decurg lucrurile pe mai departe. Până una alta, însă, pe pagina de Facebook, întrebare tot legată de vârstă, dar nu neapărat de vârsta centenarului. La ce vârstă crezi că este firesc ca un tânăr, tinerii, mă rog, ar fi normal să fie la casa lor, practic să nu mai locuiască împreună cu părinții? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Adesso cu Becky Hill la Radio Transilvania Surrender. Am ascultat ora 6 și aproape 49 de minute. Păi, pe pagina de Facebook e o întrebare: când ar fi firesc tinerii să se mute din casa părintească, dar atenție să nu fie treaba asta, despărțirea asta prea devreme, când părinții se mută de fapt din casa părintească cu ghilimele de rigoare. Un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România în rândul copiilor beneficiare ai programelor sale și, mă rog, finanțat de altfel de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, arată impactul foarte mare pe care îl are separarea de familie la vârstă prea fragedă. Majoritatea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, adică un procent de 58%, este foarte, foarte mult, își doresc ca aceștia să se întoarcă acasă în România. În același timp, 20% dintre copii ar prefera să plece ei din țară pentru a locui alături de părinți, iar 21% nu au putut alege o opțiune clară conform acestui sondaj. Sigur, distanța fizică este mare, dar părinții continuă să rămână principala sursă de sprijin emoțional pentru cei mici, așa că 44% dintre copii au spus că atunci când întâmpină o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinții lor. Comunicarea constantă de la distanță este esențială pentru depășirea momentelor dificile. Sunt într-adevăr situații în care asta a fost singura soluție ca părinții să plece în străinătate, să-i lase pe copii, probabil în grija bunicilor, sau, mă rog, unul dintre părinți a plecat și a rămas doar unul dintre părinți cu copiii acasă, dar se simte într-adevăr această situație. Uneori, dacă lucrurile sunt bine gestionate, se rezolvă inclusiv emoțional această problemă. Alteori, dacă e lăsat așa la voia întâmplării, problema se adâncește. Imediat ne întâlnim cu Gabriel și Dreams. Este o piesă din anii 90, mai exact din 1993, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până în aceste zile din 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun să ne prezinte știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Între timp, pe pagina de Facebook, întrebarea rămâne valabilă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Andreea ne-a lăsat primul comentariu. Ea spune că de pe la 20 de ani, asta ar fi vârsta la care e firesc ca tinerii să aibă locul lor, să zicem așa. Pe Claudiu, de asemenea, îl salutăm. Claudiu spune, după vreo 25 de ani, cred că trebuie să își ia zborul. Mulțumesc, Claudiu, de comentariul tău. Te aștept și pe tine în fiecare dimineață, de altfel, să lași un comentariu la întrebarea dimineții. Astăzi, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia. Într-adevăr, astăzi e o zi interesantă pentru Transilvania, pentru că temperaturile nu sunt foarte scăzute, dar nici maximele nu sunt prea ridicate. În mod deosebit, în acest moment avem așa 13 grade Celsius la Bistrița, la Beclean și la Luduș, 14 grade se înregistrează la Mediaș și la Turda, 15 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Satu Mare, de asemenea 15 avem și la Alești și la Beiuș, 16 grade la Oradea, dar și la Zalău și la Carei în acest moment. Cer acoperit în toată Transilvania, avem și porțiuni în care avem precipitații în acest moment, de altfel pe parcursul zilei avem parte de mai multe runde de precipitații în Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 18 și 21 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele, să vedem un pic cum stăm cu timpii, dacă ne raportăm la câteva trasee pe care le-am mai luat și în alte dimineți. Nu uita că oricând poți să ne trimiți un mesaj pe Messengerul de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926 pentru a ne recomanda trasee pe care să le avem în vedere atunci când facem calculele de timp din fiecare dimineață. Dacă suntem în zona Clujului și plecăm de pe calea Mănășturii, intersecție cu Câmpului, să ajungem pe zona aeroportului, ne calculăm 24 de minute pornind din acest moment. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști, mergând pe la gară, ne calculăm 27 de minute, pare să fie un traseu foarte bun, totuși echivalent ca timp cu traseul prin Iris. Iar dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în piața Avram Iancu, 30 de minute e timpul pe care îl avem ca estimare. Iar în zona Oradei, din Sântion, să ajungem până în Velența, ne calculăm 18 minute pe centură, respectiv 19 minute pe zona industrială, iar dacă suntem în Nojorid, în centru, și vrem să ajungem în piața Rogerius, doar 14 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. O dimineață la care ne gândim la vârstă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te aștept cu un comentariu apropo de această treabă. Crezi că există o vârstă potrivită sau crezi că de fapt asta e o chestiune pe care am putea să o înlăturăm? Până la urmă, nu, domnule, să trăim tot timpul cu părinții, că na, a fost o vreme când așa se întâmpla. Deci, pe pagina de Facebook te aștept cu comentariul tău. La ce vârstă crezi că ar fi firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O dimineață bună în care ne gândim cum e mai bine. Poate dacă ne raportăm la noi e un răspuns, dacă ne raportăm la alții e posibil să fie alt răspuns. Oricum nu am neapărat o așteptare concretă de la un răspuns, ci să ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură există sau credem că există o vârstă la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții. Tinerii din România aleg să părăsească de fapt casa părintească la o vârstă medie de 27,7 ani, o valoare ce plasează țara noastră peste media Uniunii Europene, unde vârsta medie de desprindere de familie este de 26,3 ani. Așa cum am văzut în datele publicate de Eurostat, decizia de mutare este influențată puternic de factori financiari, cum ar fi costul ridicat al chiriilor, accesul poate greoi la locuințe proprietate personală și veniturile în general mici de pe piața muncii, da, pentru cei aflați la început de carieră. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care crezi tu că este vârsta la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu familia.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Suntem la început de săptămână și ne facem planuri pentru sfârșitul săptămânii, pentru că cea de-a noua ediție a festivalului TIFF Oradea se va desfășura la finalul acestei săptămâni, 25, 26, 27 septembrie. Practic va aduce în fața publicului un program bogat care include undeva la vreo 30 de proiecții cinematografice, sunt și avanpremiere naționale, cineconcerte, întâlniri cu creatori de film și așa mai departe. E o selecție foarte variată ce cuprinde producții românești recente, filme premiate la mari festivaluri internaționale, că vorbim de Cannes sau altele, dar și proiecții speciale cu acces liber organizate în aer liber în Piața Unirii. Proiecțiile și toate manifestările artistice sunt găzduite de altfel în mai multe spații reprezentative din Oradea, Teatrul Regina Maria, Filarmonica de Stat din Oradea, Sinagoga Sion și așa mai departe. Pe lângă vizionările de film, lumea va avea ocazia să participe la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu regizori, cu actori. Festivalul practic oferă o experiență culturală completă și accesibilă tuturor iubitorilor de cinema. Așadar, propun să îți eliberezi agenda pentru finalul acestei săptămâni pentru multe filme și nu numai.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
5: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, cu bucurie mă reîntâlnesc cu colegul Alex Podariu, care ne aduce un fel de sumar, un fel de preambul a ceea ce vom avea de urmărit în cadrul ediției de azi a emisiunii Made in Bistrița. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania! Vă vine să credeți că deja am aterizat exact în ultima săptămână întreagă de septembrie? Foarte repede trece și luna aceasta. Apropo, ați reușit să puneți ceva pe iarnă? Conserve, murături, zacuscă prin cămări, beciuri și poduri? Hai repejor că dă iarna peste noi! E, na, eu încă mai sper la vreme caldă, plăcută și însorită. În câteva momente dăm start ediției noastre locale de astăzi, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, într-o zi de luni, 21 septembrie. Iată ce am pregătit astăzi să descoperim de prin județul Bistrița-Năsăud. Bistrița-Năsăud cumpără tot mai mult din afară și exportă tot mai puțin, potrivit Direcției Regională de Statistică Bistrița-Năsăud. Avem o scădere de 16,1%. Asta față de anul trecut. Cum arată distribuția pe principalele țări partenere a exporturilor și importurilor din județul Bistrița-Năsăud în primele 5 luni ale acestui an, aflăm astăzi. Dar cu cât au crescut cheltuielile pentru utilități în Bistrița-Năsăud în ultimii 5 ani, cheltuielile medii lunare ale gospodăriilor pentru principalele utilități energetice au crescut semnificativ în ultimii ani, mai exact în ultimii 5 ani, aproximativ 50% potrivit datelor prezentate recent în raportul privind starea mediului în județul Bistrița. Seceta, vântul și atacurile de insecte pun presiune pe pădurile din Bistrița-Năsăud. Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme reprezintă unele dintre principalele amenințări pentru pădurile din județul nostru, avertizează raportul privind starea mediului 2020. Discutăm și despre acest important subiect astăzi în programul nostru local Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și o veste bună și delicioasă, brânza frământată de teaca din județul nostru este noul produs românesc protejat la nivel european. Brânza frământată de teaca este recunoscută și înregistrată la nivel european, fiind al 18-lea produs românesc din această categorie, alături de majunul de topoloveni, salamul de Sibiu sau scrumbia afumată de Dunăre. Care este întreaga poveste și rețeta brânzei frământate de teaca, am să-ți spun astăzi până la ora 13. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, bifăm și o informație din zona turistică locală și iată, Biserica Evanghelică din Bistrița atrage tot mai mulți turiști. În primele 7 luni din acest an au vizitat-o deja aproximativ 27.000 de persoane. Totodată, chiar aproape de biserică, în centrul istoric al Bistriței, mai avem numeroase obiective care necesită atenție. Șirul, Dugălete, unic în țară, pasajele medievale care fac legătura între străzile orașului Bistrița, Piața Mică, dar și zona pietonală și mai sunt multe despre care avem timp să tot povestim suficient astăzi. Vă aștept cu drag și nerăbdare. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc o zi minunată, un început de săptămână reușită și să avem energie din belșug.
3: Mulțumesc, Alex! În aproximativ jumătate de oră începe și ediția de Made in Bistrița și toate edițiile Made in by Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Apropo de tinerii din România care aleg să părăsească, nu știu, cuibul, casa părintească la vârsta de 27 și de ani, statisticile evidențiază o diferență foarte clară de comportament între sexe. Bărbații din România, sau, mă rog, tinerii băieți, bărbații, ce să mai, tind să locuiască alături de părinți mai mult timp decât femeile. În timp ce tinerii români părăsesc căminul părintesc la o vârstă medie de peste 29 de ani, tinerele fac acest pas considerabil mai devreme, în jurul vârstei de 25 de ani și aproape jumătate, 25,4 pe statistică, practic respectă o tendință generală întâlnită la nivelul întregului continent, dacă e să vedem datele în ansamblu. La nivel european există disparități mari între regiuni în privința independenței tinerilor. În țări cum ar fi Finlanda, Suedia sau Danemarca, tinerii se mută singuri cel mai devreme, la o vârstă medie cuprinsă între 21 și 22 de ani. La polul opus, în state din sudul și estul Europei, cum ar fi Croația, Slovacia, Grecia, Italia și nu numai, tinerii rămân în locuința părintească până aproape de vârsta de 30 de ani sau chiar peste această limită. Pe pagina de Facebook rămâne întrebarea: când crezi tu că este normal ca tinerii să se mute singuri?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii din această dimineață. Rămâne valabilă întrebarea de pe pagina de Facebook, însă oricând, și anume, care crezi că este vârsta firească pentru ca un tânăr să se mute din casa părinților? Acum, nu știu dacă putem să vorbim de o corectitudine neapărat, cât de ceea ce crede fiecare. Pentru că a spune că este o vârstă corectă, universală, la care un tânăr ar trebui să plece din casa părinților, e destul de ciudat. Depinde într-adevăr foarte mult, așa cum vorbeam pe parcursul întâlnirii de azi, depinde mult de cultură, de venituri, de studii, de relația cu familia până la urmă. Sigur, cei mai mulți spun că între 18 și 22 de ani cumva e firesc să începi să te gândești la independență, mai ales dacă mergi la facultate sau începi să lucrezi. Pe urmă, mai avem o categorie care spune că între 22 și 25 de ani, pentru mulți este o perioadă obișnuită pentru mutarea propriu-zisă, dacă desigur își permit financiar, și aici discuția este destul de complexă. Iar la cei de peste 25 de ani se zice că e în continuare totuși normal să locuiască cu părinții dacă pot să economisească, dacă studiază, dacă contribuie la cheltuielile casei, practic dacă există niște motive serioase pentru a nu pleca de acasă. Probabil că mai important decât vârsta este dacă persoana devine treptat independentă, nu se poate să-și gestioneze niște bani ai săi, să-și asume responsabilități, să ia decizii proprii, să poată funcționa cumva singură această persoană, chiar dacă locuiește împreună cu părinții. Desigur, o părere. Te aștept și pe tine cu părerile în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în dimineața următoare, mâine, începând cu ora 6.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Babe, don't make a

0: FM online și pe mobil. Radio Transilvania. Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru caniculă și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Hai să-ți spun cum va fi vremea astăzi pe la noi. Vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va prezenta norări temporar accentuate, îndeosebi în cursul zilei, când pari extinse se vor semna averse garantate de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat posibil de stârcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 17 și 21 de grade, minimele nopții între 5 și 9 grade Celsius, ne anunța Nama.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Și mai mare atenție prin trafic în orașul și județul nostru. În acest moment, carosabil umed și ceață spre zona de deal și muntă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră avem parte de carosabil umed și ceață, mai ales în zona montană. Prin orașe, valorile de trafic sunt normale în acest moment, fără probleme deosebite. Nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și ia uite, e ultima săptămână întreagă de septembrie, iar de cealaltă e deja aici luna octombrie. Ce s-a mai topit și luna septembrie, mintenaș, dă Crăciunul peste noi. Neața bună, Transilvania, Alex Marius Podariu sunt eu cu voi. Până la ora 13 în programul local Made in by Radio Transilvania să aflăm, să descoperim, să căutăm ce se mai întâmplă sau ce se va mai întâmpla pe la noi. Uite, imediat descoperim că 48% dintre românii nu ar putea acoperi cheltuielile mai mult de o lună de zile fără salariu. 40% cred că se pricep foarte bine la bani, dar doar 3% răspund corect la toate întrebările, arată un studiu de piață a unei bănci locale, aflăm imediat. Până una alta, l-a ascultat, i-am selectat Supreme Robbie Williams. Să ne fie ziua de luni, 21 septembrie, una bună, cu spor în toată, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aproape jumătate dintre români nu ar putea să-și acopere cheltuielile mai mult de o lună de zile dacă și-ar pierde principala sursă de venit, în timp ce 40% își evaluează cunoștințele financiare ca fiind ridicată sau foarte ridicată, însă nu e chiar așa. Arată studiul realizat recent de Cult Marketing Research, doar 3% dintre respondenți au răspuns corect la toate cele 12 întrebări de educație financiară din teste, iar 19% spun că s-au informat despre economie și finanțe cu ajutorul AI-ului. Studiul a fost conceput folosind metodologia și temele Flash Eurobarometrului Comisiei Europene privind competențele financiare pentru a testa cum s-ar descurca românii într-o evaluare similară. Scorul mediu obținut de respondenți a fost de 7,53 răspunsuri corecte din 12, echivalentul notei 6, 28 din nota 10. Doar unul dintre 5 participanți a reușit să răspundă corect cel puțin la 10 întrebări. Rezultatele arată și o discrepanță între percepția românilor asupra propriilor cunoștințe și rezultatele efective ale testului. Cea mai ridicată întrebare din test a fost cea referitoare la relația dintre dobânzi și prețul obligațiunilor. Doar 15% dintre respondenți au știut că, atunci când dobânzile din piață cresc, prețul obligațiunilor scadă. Procentul este chiar sub media de 20% înregistrată la nivel european. O altă întrebare la care românii au avut rezultate extrem de slabe a vizat inflația și puterea de cumpărare. 47% au răspuns corect că dacă păstrează aceeași sumă de bani timp de un an, iar prețurile cresc cu 2% peste un an, vor putea cumpăra mai puține lucruri cu acei bani. În Uniunea Europeană, procentul este de 65%. La capitolul situații practice, rezultatele sunt ceva mai bune. 82% dintre respondenți știu cum să reacționeze la o tentativă de fraudă online. 8% înțeleg că deprecierea leului față de euro poate duce la creșterea prețurilor, iar 77% înțeleg impactul inflației asupra economiilor. Studiul mai indică și un efect de tip Dunning-Kruger. Persoanele care își evaluează cunoștințele financiare ca fiind extrem de ridicate nu sunt neapărat și cele care obțin cele mai bune rezultate la test. Pe de altă parte, studiul arată că românii au un comportament financiar mai disciplinat decât media europeană în mai multe privințe. Problema apare însă la capacitatea de a construi o plasă financiară de siguranță. Potrivit datelor ultimului Eurobarometru privind educația financiară, unul din patru români nu are deloc economii pentru situații neprevăzute, față de unul din 6 europeni. Doar unul din 7 români dispune de o rezervă financiară care să-i permită să trăiască 6 luni sau mai mult, față de unul dintre europeni. În plus, 61% dintre români spun că au puțină încredere sau deloc că vor avea suficienți bani pentru a trăi confortabil la pensie.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

păstrează frecvența preferată din Transilvania. Să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. Mare atenție de astăzi, luni 21 septembrie. În Sălaj au loc exerciții militare de amploare, instruiri, survoluri aeriene și parașutări. În zona Crasna și Vârșolt, locuitorii județului Sălaj sunt informați cu privire la desfășurarea unei serii de activități militare importante. În această perioadă, 21-25 septembrie, săptămâna aceasta, au loc exerciții de pregătire militară în poligonul de lângă Crasna și în zonele din apropiere. Aparatele de zbor și tehnică militară vor fi vizibile pe parcursul programului de pregătire, exercițiile urmând să se extindă în zona de acțiuni, inclusiv deasupra lacului de acumulare Vârșolți. Conform autorităților, spațiul aerian din regiune va fi survolat activ de aeronave militare. Ești în mei din Zalău la Radio Transilvania. Vești de acasă și cântece deșteptătoare care să-ți transmită energia perfectă pentru o dimineață de luni super reușită. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E luni, ești cu Radio Transilvania aproape de dimineață. Primești ultimele notăți de pe acasă. Aflăm ce util și important, fain și bine de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Și în câteva momente, cum va fi vremea prin regiunea noastră. În această săptămână sunt anunțate ploi până joi. Apoi, spre weekend, vremea și mai revine, se și răcește destul de semnificativ, pentru că avem și lapoviță și ninsoară pe la munte în această perioadă. Și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, am să spun eu tot atunci. Pentru început ascultăm Get Lucky Loi plus ceva de prin anii 90 de la Fan Factory, I Wanna Be With You, să ne înceapă săptămâna cât mai bine cu Radio Transilvania în difuzare. Bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 4 zile la modă e umbrela. Prin regiunea noastră, vreme în schimbare după un weekend de vară, la poviță și ninsoară, pe la munte, în această perioadă, ploi, vreme rece, ne-a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie. În regiunea noastră, în această săptămână, 21-27 septembrie, va urma o răcire treptată și sunt anunțate ploi, cel puțin până joi, apoi spre weekend vremea se încălzește din nou. De astăzi, luni 21 septembrie, ora 10, până joi 24 septembrie, ora 10, ne aflăm sub o informare meteorologică de intensificare vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ. Temporal, vântul va avea intensificări luni 21 septembrie în cea mare parte a teritoriului, iar marți 22 septembrie, local, în zona montană, vor fi viteze, în general, de 45-55 km/h, iar în zona montană, 70-80 km/h. Valurile termice vor scădea accentuat, în medie 8-12 grade, vremea devine rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 21 de grade, iar cele minime din nopțile de marți spre miercuri 22-23 septembrie și miercuri spre joi 23-24 septembrie între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Vor fi perioade cu averse temporare însoțite de descărcări electrice luni în nord, centru și est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă între 10 și 15 metri pătrați pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat. Din noaptea de luni spre marți, la munte în special, la altitudini de peste 1700 metri, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 19 grade, Cluj-Napoca 16, la Brașov sunt 11, la Sibiu 14, Târgu Mureș 13, la Satu Mare avem acum 17 grade, Baia Mare 16, Alba Iulia 13, la Arad sunt 17, Hunedoara 16, la Bistrița sunt acum 13 grade, la Zalău 18, Media 16, Deva 14, Turda 15, Dej 13, iar la Huedin avem 16 grade, cel mai cald în țară la Sulina, 22 de grade Celsius, cel mai răcoare la Afumați București, 2 grade Celsius. Dacă ești mai departe de casă, nu uita că ne poți asculta și online de pe radiotransilvania.ro și poți veni la povești cu noi și pe Facebook Made in by Radio Transilva.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: acasă cu Ro Transilvania, prin trafic, pe la job sau mai știu eu pe unde ești tu, cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi și vești de pe acasă. Gia Crăciun vine imediat cu știle de ora 9. Emoții, incertitudine, dar și entuziasmul unui nou început pentru tinerii care pornesc pe drumul studenției. Pentru mulți, găsirea unei locuințe a fost o provocare. Căminele rămân varianta mai ieftină, însă locurile nu sunt suficiente pentru toată lumea. Cei care aleg chiria plătesc mai mult, iar cererea este extrem de ridicată. Detalii la 9. Până atunci ne vizitează Shepard, Celine Dion și Bruno Mars. Rămâi cu Ro Transilvania să-ți fie dimineața absolut perfectă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Zalăul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Hai să-ți spun cum va fi vremea astăzi pe la noi. Vremea se va răci accentuat față de zila precedentă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate îndeosebi în cursul zilei, când pari extinse se vor semna verse cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat posibil de stărcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 17 și 21 de grade, minimele nopții între 5 și 9 grade Celsius, ne anunța NAMA.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Info Trafic.
3: Și mai mare atenție prin trafic în orașul și județul nostru. În acest moment, carosabil umed și ceață spre zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră avem parte de carosabil umed și ceață, mai ales în zona montană. Prin orașe, valorile de trafic sunt normale în acest moment, fără probleme deosebite. Nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit, plăcut și în siguranță cu Reo Transilvania în difuzoare.
2: Din Transilvania,
4: din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
4: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E luni dimineața, Alex Marius Podoru sunt eu, Start Play. Am intrat în ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Reo Transilvania, noutăți utile pentru tine și cântece fresh deșteptătoare să-ți înceapă săptămâna super bine. România se află printre țările Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel de educație financiară. Doar 13% dintre români au cunoștințe financiare de bază. Aflăm imediat. For Life, acum Kygo, Zach Abel și Neil Rogers. Să ne fie ziua de luni bună, faină și prosperă. Musai, musai. Cu Reo Transilvania în difuzoare. Bună dimineața!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România se află printre statele europene cu cel mai scăzut nivel de educație financiară, cu doar 13% dintre cetățeni care au un nivel ridicat de cunoștință financiară, potrivit ultimelor date Eurobarometru. Situația este mai slabă decât în țări precum Bulgaria, Grecia, Spania, Portugalia și mult sub nivelul înregistrat în statele nordice și vest-europene. Subiectul educație financiară e discutat de fiecare dată prin România, cum să ne îmbunătățim nivelul de educație financiară, modul în care politicile publice pot contribui la acest obiectiv. România are un nivel de educație financiară de aproximativ 13%, potrivit datelor prezentate recent. Bulgaria ajunge la aproximativ 20%, Portugalia 16%, iar Grecia și Spania la circa 19%. Diferențele sunt și mai mari față de statele cu cele mai bune rezultate, în special țările nordice. În țările de jos, nivelul ajunge la aproximativ 43%, în Finlanda 40%, Danemarca 40%, Suedia are un nivel de aproximativ 35%, în timp ce Belgia ajunge la 30%. Uniunea Europeană are o medie de educație financiară de 26%. Întrebarea centrală: ce au nevoie organizațiile din partea factorilor de decizie locali pentru ca inițiativele de educație financiară să ajungă la mai mulți cetățeni români și să producă rezultate din ce în ce mai importante?
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Iuși pe ritm, deșteptătorul cu Roa Transilvania aproape. Mare atenție, avem întreruperi de curent în Zalău și întreg Sălajul. Programul 21 septembrie, 2 octombrie, începând chiar de astăzi, 21 septembrie, energia electrică va fi oprită în localitatea Cămăr în zilele de 21-22 septembrie. Întreruperii vor afecta consumatorii din localitățile Șoimuș, Bârsa și Domnin. Apoi, între 21 și 25 septembrie, vor urma întreruperi în Archid, Coșeiu, Valea Pomilor, Șamșud și parțial în Bocșa. În data de 22 septembrie, locuitorii din Solomon și Poiana Onții vor avea și întreruperi de energie electrică, iar pe 23 septembrie localitatea Bozna va rămâne fără curent. De asemenea, între 23 și 24 septembrie va fi afectat cartierul Orteleg din Zalău, parțial strada Cimitirului, precum și localitățile Huseni, Ratin și Bic. Între 24 și 25 septembrie se preconizează la Pirminiș, Văleni și Dăbâceni vor fi și ele fără electricitate. Localitățile Năprada și Cheud vor experimenta întreruperi de curent între 25 și 26 septembrie. Următoarea săptămână, cea viitoare, pe 28 septembrie, vor afecta localitățile Doh, Dumuslău, Zalnoc, Rogna, Luminișu și Perivadului. În plus, între 28 și 29 septembrie vor mai fi afectate Cheud, Șoimuș, Bârsa și Domnin, iar Bozna va suferi întreruperi suplimentare. Pe 30 septembrie, localitatea Sutor va fi de asemenea afectată, iar pe 1 și 2 octombrie Bozna va avea din nou întreruperi de energie electrică, urmată pe 2 octombrie de întreruperi în Doh, Dumuslău și Zalnoc. Reprezentanții companiei de distribuție energie electrice sublinează că programul poate suferi modificări în funcție de condițiile de lucru. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice site-ul oficial al distribuției energie electrică România la secțiunea suport întreruperi pentru actualizări și detalii suplimentare. Informații pot fi obținute și la 0260929 sau la 0800 400 929. Ești în Made in Zalău la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece de bună dimineața.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Gheorghiolă.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania. Cod QR pe talonul de pensie pentru pensionari, veterani și văduve de război. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Și Poliția Română organizează în perioada septembrie-decembrie o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
5: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bar pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția Română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: A fost Gia Agoștile, Radio Transilvania, mulțumim frumos. Vremea nu e strălucită astăzi și se mai și răcește vreo 4 zile. Pe la munte ați văzut, sunt anunțate și ninsori, cota 1700, grijă mare pentru cei care vor să urce pe munte. Dimineața e totuși perfectă pe frecvența noastră pentru că garantăm super cântece și vești de aproape. Uite, Fine Young Cannibals Flame de prin anii 90. Însă până atunci vine Rema și Selena Gomez, Calm Down. Febra chiriilor a început de ceva vreme în Cluj. 450-650 de euro pentru un apartament de două camere. Îți dau detalii imediat. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Păstrăm ritmul fresh matinal pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Odată cu apropierea noului an universitar, piața imobiliară din Cluj-Napoca devine extrem de aglomerată. Studenții care nu au obținut un loc în cămine trebuie să pregătească în medie între 450 și 650 de euro lunar pentru un apartament cu două camere, scrie Cluj-24. Prețurile variază semnificativ în funcție de cartiere, proximitatea față de universități și dotări, iar ofertele mai accesibile se găsesc la periferie. Pe platformele de profil sunt listate aproape 1500 de apartamente cu două camere în Cluj-Napoca. Centrul rămâne cea mai scumpă zona orașului, cu prețuri cuprinse între 630 și peste 800 de euro lunar. Zorilor este de asemenea o zonă cu cerere uriașă, în special din partea studenților de la medicină, unde chiriile ajung între 600 și 950 de euro. În cartierul Bună Ziua se găsește oferte mai ridicate la preț față de cartierele clasice, cu valori între 500 și 650 de euro, în timp ce în Gheorgheni variante premium, în special în zona PSGA și Julius Mall, cu prețuri între 550 și 750 de euro. Mănășturi se numără printre cele mai accesibile variante din interiorul orașului Cluj-Napoca, cu prețuri cuprinse între 500 și 530 de euro. În cartierul Grigorescu se pot găsi locuințe în jurul sumei de 500 de euro, adesea în blocuri construite înainte de anii 1990. Alternativa economică este localitatea limitrofă Florești, unde o chirie ajunge la aproximativ 310 euro pentru un apartament în bloc nou, dar care necesită navetă zilnică. Găsirea chiriei potrivită este doar primul pas, adevărata provocare fiind costurile inițiale. Proprietarii solicită frecvent plata primei luni de chirie și o garanție echivalentă cu una sau două luni, la care se poate adăuga comisiunea agenției imobiliare. De exemplu, pentru o chirie de 600 de euro, studenții trebuie să aibă pregătiți aproximativ 1800 de euro la semnarea contractului, sumă ce reprezintă prima lună și două luni de garanție, fără a lua în calcul comisiunul agenției. Dacă apartamentul este împărțit de 2 studenți, efortul inițial ajunge la 900 de euro de persoană. În cazul unei chirii de 500 de euro, costul inițial total ajunge la 1500 de euro, adică 750 de euro pentru fiecare student. Cam astea sunt prețurile acum, pe început de an universitar, la Cluj-Napoca. Transilvania.

0: Și imediat se face ora 10, Gia Crăciun aduce știrile orei, când vom afla că jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. Amănunte la 10, alte cântece super matinale cu Destiny's Child, Chris Cross Amsterdam și Atomic Kitten se aud pe la noi și noi ne dăm întâlnire după știrile de 10 cu vești din trafic și informații proaspete despre vreme.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: A fost Gia cu știrile la Transilvania. Hai să-ți spun cum va fi vremea astăzi pe la noi. Vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va prezenta norări temporar accentuate în deosebi din cursul zilei, când parii extinse se vor semna verse cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat posibil de stărcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 17 și 21 de grade, minimele nopții între 5 și 9 grade Celsius, ne anunța Nama.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și mai mare atenție prin trafic în orașul și județul nostru. În acest moment, carosabil umed și ceață spre zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră avem parte de carosabil umed și ceață, mai ales în zona montană. Prin orașe, valorile de trafic sunt normale în acest moment, fără probleme deosebite. Nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit, plăcut și în siguranță cu Reo Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hop, top și-am nimerit ca priminune în ultima săptămână întreagă de septembrie. Foarte, foarte repede a trecut și luna aceasta. Câteva zile de vreme mai rece, cu adevărat de toamnă, după care am înțeles că din weekend iarăși se mai încălzește. Să sperăm, vreau vreme frumoasă și în octombrie. Alex Maris Pădoriu sunt eu cu tine și ora asta pe la povești. Să aflăm ce e important de știut, informații utile, notez de pe acasă, să fim bine, bine informați. Să știm ce și cum, de ce și pe unde se întâmplă. Românii spun că școala nu-i mai pregătește pentru piața muncii. Diploma nu mai este punctul final al formării. De ce formarea continuă devine o responsabilitate și pentru angajatorii români, aflăm imediat. Între timp l-a ascultat, i-am selectat Unwritten, Natasha Bedingfield. Să ne fie fain și bine cu Reo Transilvania aproape într-o dimineață de luni. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii spun că școala nu-i mai pregătește pentru piața muncii. Diploma nu mai este punctul final al formării. De ce formarea continuă devine o responsabilitate și pentru angajatorii români? Haideți să vedem. Aproape unul din doi români consideră că educația publică s-a deteriorat în ultimii 4 ani, iar cea mai mare problemă indicată nu este lipsa banilor, ci lipsa unei programe actualizate și relevante pentru piața muncii. În același timp, sistemul de formare profesională continuă rămâne în mare parte dependent de inițiativa angajatului și angajatorului. Potrivit unui studiu realizat recent de Centrul de Formare APSAP, 47% dintre respondenți spun că educația publică a scăzut ușor sau semnificativ în ultimii 4 ani. Doar 26% consideră că aceasta s-a îmbunătățit, în timp ce 26,5% spun că situația a rămas neschimbată. Mai important pe piața muncii locale este răspunsul la întrebarea despre principala lipsă a sistemului de educație. 37% dintre respondenți indică o programă actualizată și relevantă pentru piața muncii. Procentul este mult peste cel al celor care indică nevoia unor reforme mai clare. 13% sau pregătirea profesorilor, 12,8%. Companiile locale resimt direct această problemă, astfel nu este doar despre câtă educație primește un angajat, ci cât de relevantă este aceasta pentru ceea ce trebuie să facă efectiv la locul de muncă. Decalajul dintre educație și piața muncii locale pune presiune pe un alt mecanism: formarea profesională continuă. Într-o economie în care tehnologia schimbă procesele, instrumentele și chiar conținutul unor profesii, competențele dobândite înainte de intrarea în câmpul muncii nu mai pot reprezenta singura bază a unei cariere de câteva decenii. Formarea devine astfel mai puțin un episod punctual și mai mult un proces permanent. În practică însă, existența obligației nu garantează și existența unei culturi a învățării. În același timp, angajații nu mai pot privi dezvoltarea profesională exclusiv ca o responsabilitate a companiei. O piață a muncii în schimbare presupune și o responsabilitate individuală pentru actualizarea competențelor. În grupa 18-25 de ani, 32% dintre respondenți consideră că educația publică s-a deteriorat. Între timp, 31,8% văd o îmbunătățire, 36,2% îi spun că situația a rămas la fel. Critica devine mai puternică odată cu vârsta. În grupa 50-55 de ani, 56% consideră că educația publică s-a deteriorat. Diferența este relevantă pentru modul în care oamenii evaluează educația în raport cu piața muncii. Cei care au acumulat mai multă experiență profesională au avut mai mult timp să observe diferențele dintre ceea ce presupune o calificare pe hârtie și competențele necesare într-o organizație. Pentru angajatorii locali nu este suficient să recrutezi oameni cu o anumită diplomă sau cu un set de competențe la momentul angajării. Organizația trebuie să aibă capacitatea de a ajuta să evolueze odată cu rolul lor. Unul dintre efectele digitalizării este accelerarea ritmului în care competențele își pierd relevanța. Un instrument software poate fi înlocuit, un proces poate fi automatizat, iar o parte din sarcina unui job poate fi preluată de AI. În același timp, apar competențe noi, care nu existau în deschiderea postului în urmă cu câțiva ani. În acest context, un angajat performant nu este neapărat cel care știe cel mai mult la momentul angajării, ci cel care poate continua să tot învețe. Într-o economie locală în care schimbarea devine permanentă, diferența dintre organizațiile care se adaptează și cele care rămân în urmă poate ajunge să fie dată nu doar de tehnologia pe care o cumpără, ci de capacitatea oamenilor de a o folosi, de a învăța și de a se reinventa. Iar dacă educația formală nu poate ține pasul singură cu ritmul pieței muncii, formarea continuă devine una dintre infrastructurile esențiale ale unei cariere sustenabile.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

O să zăritul matinal de la Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Dacă aveți nevoie, pentru pensionarii sălăjeni există acum 133 de bilete de tratament balnear care se pot ridica până pe 25 septembrie. Aceste bilete pot fi utilizate în diverse stațiuni, programul de tratament urmând să înceapă între 4 și 7 octombrie, în funcție de fiecare locație aleasă. Beneficiarea opțiuni de alege dintre stațiunile 1 mai, Bizușa, Căciulea, Tacovasna, Felix, Mangalia, Moneasa, Herculana, Ogna, Șugatac, Sovata, Tășna, Tușnad, Turda și Vatra Dornei. Fiecare program de tratament are o durată fixă de 16 zile, ce include cazare, alimentație de 3 ori pe zi și 12 zile de tratament balnear. Cei care au fost selecționați pentru repartiție trebuie să ridice biletele de la sediul Casei Județene de Pensii până pe data de 25 septembrie. Programul de funcționare este de luni până joi între orele 8:14 și vineri între orele 8:13. Pentru cei care nu pot ridica biletele în persoană, există posibilitatea desemnării unei persoane de încredere, dar aceasta va trebui să prezinte o procură autentică pentru a putea efectua ridicarea. La momentul ridicării biletului, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente: actul de identitate în original cu bonul de pensie pe luna august sau septembrie, în original și copie sau adeverință de la angajator care să ateste venitul brut din luna anterioară, biletul de trimitere care va fi emis de medicul de familie sau de specialist pe un formular special atât în original cât și în copie. Biletele care nu sunt ridicate în perioada aceasta vor fi redistribuite între 28 septembrie și 7 octombrie în funcție de punctajul obținut la depunerea cererii. Pentru detalii suplimentare, beneficiarii pot contacta compartimentul bilete de tratament la telefon 0260 622 990, 0799 902 699. Rămâi cu Radio Transilvania, Made in Zalău, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru. Neața bună!

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te-ai fixat bine, bine și confortabil și astăzi cu Radio Transilvania de dimineață, frecvența dragă și preferată de lângă tine. Ești pe frecvența care trebuie garantat vești, povești de pe aproape și super cântece preferată din 90 până azi. Sâmbăta care a trecut, președintele României Nicu Șordan a transmis românilor un mesaj mobilizator de la Bistrița. Pare că ne aflăm la marginea apocalipsei, nu suntem deloc așa, să ne uităm cu echilibru unde suntem. Președintele a participat tot sâmbătă și la Via Transilvanica Business Fest, organizat la Piața Fântânele, în județul Bistrița-Năstrău. Detalii în câteva clipă. Pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, ți-a mai selectat Joe, End of Beginning, plus Please Don't Go de la W de prin anii 90. Musai, să le asculti împreună cu noi. Neața, neața, bună dimineața!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Sâmbătă care a trecut, președintele României Nicuș Ciordan a transmis românilor un mesaj mobilizator de la Bistrița. Spune el, pare că ne aflăm la marginea apocalipsei, nu suntem deloc așa, să ne uităm cu echilibru unde suntem. Președintele a participat sâmbătă și la Via Transilvanica Business Fest, organizat la Piatra Fântânelă, în județul Bistrița-Năsăud. Președintele Nicuș Ciordan a transmis sâmbătă dimineața de la Bistrița, unde a inaugurat o investiție la Spitalul Județean, că situația României nu este deloc atât de proastă, așa cum o vedem zilnic în mass media. El a vorbit și despre un mesaj transmis de președintele Serbiei, Alexander Vučić, care s-a declarat impresionat de schimbările din România. Să ne bucurăm când avem succes și să ne uităm la noi cu echilibru, pentru că pare că, dacă citim presa locală, dacă ne uităm la televizor, pare că ne aflăm la marginea apocalipsei, nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție, bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interes public, bineînțeles că am putea să fim mult mai digitalizați decât suntem, bineînțeles că am fi putut fi mult mai departe decât suntem acum, dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca la niște succese. Am avut niște oameni care au avut niște termene limite, care au avut niște bani europeni și care s-au integrat în aceste termene. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Am participat la o conferință, la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până la Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferința de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am fost eu ultima oară aici. Da, și toate realizările astea, noi ca societate le-am făcut împreună și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, l-am fi putut face mai repede. Bineînțeles, nu spun că totul e perfect, dar să ne uităm cu echilibru unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri, a transmis Nicuș Ciordan de la Bistrița. El a apreciat și investiția din Bistrița, despre care a spus că marchează o realizare pe care o așteaptă de multă vreme. E importantă, foarte important, să ai un spital modern lângă comunitatea bistrițeană, pentru că un spital modern atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Președintele României a participat la inaugurarea lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Totodată, președintele Nicuș Ciordan a participat sâmbătă la Via Transilvanica Business Fest, organizată la Piatra Fântânelă, unde a vorbit despre colaborarea dintre oameni, comunități, administrație și mediul privat. Șeful statului a scris mesajul "Cred în România" pe una dintre bornele din Andezit, care marchează traseul Via Transilvanica, potrivit fotografiilor publicate pe pagina sa de Facebook. Președintele României a promis un dialog mai strâns între instituțiile statului și mediul privat. Via Transilvanica Business Fest este o inițiativă a fundației Deloitte și Asociației Tășuleasa Social, dedicată dialogului dintre mediul de afaceri, societatea civilă și administrația publică.

0: asculti programul nostru local de astăzi, Made in Bairoa, Transilvania, și în câteva clipite, Gea Crăciun vine cu știrile de 11, afli de la noi tot ce mai important să știi, moment în care mai descoperim că elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei per lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bănuții dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Detalii primim de la GIA la 11 fix. Dar până la știrile de 11, pe la noi mai trec Sophie and the Giants și Sonic. Cu Rău Transilvania, pe Rid Matinal, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Bucet, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: A fost Gia cu știrile la Transilvania. Hai să-ți spun cum va fi vremea astăzi pe la noi. Vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va prezenta norări temporar accentuate îndeosebi în cursul zilei, când pe arii extinse se vor semna verse cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat posibil de stărcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 17 și 21 de grade, minimele nopții între 5 și 9 grade Celsius, ne anunța NAMA.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Info Trafic.
5: Și mai mare atenție prin trafic în orașul și județul nostru. În acest moment, carosabil umed și ceață spre zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră avem parte de carosabil umed și ceață, mai ales în zona montană. Prin orașe, valorile de trafic sunt normale în acest moment, fără probleme deosebite. Nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Păstrăm frecvența dragă și preferată, cântece minunată din 90 până azi și vești de pe aproape. O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei de către copii duce la sedentarism, iar 45% spun că este motiv de conflicte frecvente în familie. Practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei. Discutăm pe larg în câteva momente. Alex Marius Podariu sunt eu, îți aduc acum la ascultat Eyes on You de la Nicky Yor. Să-ți fie ziua de luni minunată!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
3: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Părinții din România văd tehnologia ca un instrument pentru educație, sănătate și orientare pentru viitor a copiilor, dar utilizarea excesivă îi face să se teamă de sedentarism, o spun 29%, interacțiuni online necontrolate 29% și chiar izolarea celor mici de realitate 28%, arată ultimul studiu D&D Research. Timpul petrecut de copii în fața ecranelor și efortul de a limita și controla singur felul în care copiii folosesc tehnologia a devenit pentru familie o provocare din ce în ce mai mare. Potrivit studiului, 45% au spus că utilizarea excesivă a tehnologiei generează conflicte frecvente în familie. Aproximativ 45% dintre părinți care au participat la acest studiu sunt preocupați de educația și viitorul copiilor, iar peste 32% de sănătatea lor în contextul dezvoltării tehnologice. Siguranța locului de muncă influențează direct modul în care familiile gestionează timpul liber, activitățile copiilor și capacitatea de a investi mai mult în potențialul lor. Aproape jumătate dintre părinți au declarat că grijile financiare generate de situația economică și inflația reprezintă o mare problemă. Familiile nu resping tehnologia, ci îi recunosc potențialul pozitiv pentru dezvoltarea copiilor și își doresc ca aceasta să devină o resursă pentru educație, 41%, sănătate fizică, 31%, sănătate mentală, 30% și orientare vocațională, 25%. Sportul a pierdut însă mult teren și cum talentele se pierd pe drum sunt concluziile îngrijorătoare ale participanților la Focus Group. Părinții simt că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în activități sportive revine acum exclusiv familiilor care, din cauza presiunilor financiare, nu reușesc să susțină astfel de activități pentru copiilor, iar șansele de descoperire a talentelor sunt din ce în ce mai reduse. În contrast, acum 3 decenii, sportul era promovat activ în școli și de către stat. Cele mai importante domenii în care părinții consideră că implicarea companiilor ar putea produce un impact sunt educația, 53%, sănătatea fizică și mentală, 39%, și orientarea copiilor pentru viitor, 38%, mai arată acest studiu. Sportul este văzut ca un instrument cu beneficii multiple pentru copii. Mișcarea în natură, 45%, sporturile de echipă, 45%, descoperirea talentelor și aptitudinilor sportive, 42%, implicarea regulată în activități sportive, 40%, și dezvoltarea abilităților fizice, 37%, se numără printre direcțiile pe care părinții le consideră importante. Când vine vorba despre viitorul copiilor lor, descoperirea potențialului și ghidarea vocației copiilor este principala prioritate indicată de părinți, 51%, urmată de pregătirea pentru joburile viitorului și de susținerea fetelor pentru a-și afirma potențialul la același nivel cu băieții în sport, educație și profesie, 49%. Datele mai indică astfel că părinții nu caută doar soluții pentru problemele punctuale, ci contexte în care copiii se poate descoperi ce motivează, unde au aptitudini și în ce direcție își pot construi viitor.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Cu Transilvania toamnă toată, zi mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de pe acasă. La sediul unității de pompieri din Zalău a avut loc recent o întâlnire de suflet cu cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, trecută în rezervă. Întâlnirea a fost un prilej de revedere, de depănare amintirilor și de împărtășire a experiențelor acumulate de-a lungul anilor în slujba comunității. Poveștile despre misiuni, colegialitate și momentele importante din cariera militară au readus în atenție valorile care au stat mereu la baza profesiei de pompier. Cu această ocazie, foștilor colegi le-a fost prezentată și tehnica modernă aflată în dotarea unității, care contribuie la eficientizarea intervențiilor și la creșterea siguranței salvatorilor și a cetățenilor sălăjeni. A fost o revedere plăcută care a adus împreună generații diferite de pompieri, unite de aceeași misiune, aceleași valori și respectul pentru uniforma pe care au purtat-o și o poartă cu mândrie. Ești cu Rua Transilvania, program local made in Zalău, de la 8 la 13 de luni până vineri, aici ai ultimele noutăți de acasă pentru tine.

0: silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Păstrăm frecvența dragă și preferată pentru alte cântece minunate din 90 cu neazi, speciale de toamnă, pentru că la noi, la Radio Transilvania, toamna azi e mai bogată, nituri plus și mai multă vești și povești de pe acasă. Uite, a apărut și primul studiu pe Via Transilvanica. Drumeții simt nevoia să iasă dintr-o rutină apăsătoare, izolare sau etapă dificilă de viață. Întreaga poveste imediat. De prin anii 90, la Radio Transilvania se audă Eros Ramazzotti și Tina Turner, Coză de la Vita. Dar până atunci vine Baby Swims, The Door. Ești la Transilvania prin Transilvania, în FM, online și pe mobil.
3: Simți muzica.
0: Simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tu când ai călătorit ultima dată pe Via Transilvanica și de ce o faci? Uite, a apărut și primul studiu pe Via Transilvanica. Drumeții simt nevoia să iasă dintr-o rutină apăsătoare, izolare sau etapă dificilă din viață și atunci fug pe Via Transilvanica să-și reîncarce bateriile. Cel mai mare furnizor de servicii medicale din România a făcut primul studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica, care a avut în centru 200 de persoane care au parcurs traseul. La ce concluzie au ajuns specialiștii MedLife? Decizia de a lua la pas Via Transilvanica nu are de-a face cu aventura, ci mai mult cu nevoia de a ieși dintr-o rutină apăsătoare, din supra-solicitarea profesională, de la job, din izolare sau dintr-o etapă dificilă a vieții. Via Transilvanica este traseul de drumeții care se întinde, cum bine știți, pe 1400 de kilometri și care a luat naștere în pasul Tihuța din județul Bistrița-Năsău la inițiativa Tășuleasa Social. În cadrul studiului au fost acceptate 200 de persoane care au fost provocate să ia la pas Via Transilvanica timp de 10 zile. Studiul observațional s-a desfășurat în această perioadă, august-septembrie. Pe parcursul experienței sunt explorate de asemenea motivațiile, provocările, emoțiile, revelațiile și transformările personale trăite de participanți. Mulți dintre participanți nu caută neapărat o pauză, ci o ruptură reală de ritmul care îi definește zi de zi și un challenge care să îi scoată din zona de confort. Aici apare și una dintre întrebările centrale ale proiectului: ce se întâmplă atunci când, în locul stresului cronic care ne consumă, alegem voluntar o provocare concretă, cu un început, un parcurs sau un scop? Studiul și-a propus să evalueze dacă efortul fizic susținut, natura, ieșirea din mediul familiar și motivația personală pot activa mecanisme de adaptare al organismului și pot transforma o provocare fizică într-o experiență cu efecte benefice asupra stării de bine a sănătății. Practic, studiul explorează conceptul de good stress sau eustress, adică răspunsul organismului la provocări controlate, suficient de intense pentru a activa mecanisme naturale de adaptare. Participanții înscriși în proiect au povestit și motivații foarte diferite, dar există un lucru care pare să îi unească. Aleg voluntar provocarea, ies din rutină, renunță pentru o perioadă la confort și la o parte din stimulii vieții cotidiene și acceptă efortul, oboseala, imprevizibilul. Și aici apare un paradox: într-o viață în care vorbim atât de mult despre reducerea stresului, acești oameni, iată, aleg să se expună unui alt tip de stres. Un stres bun, asumat, delimitat și cu sens, se mai arată în acest deosebit studiu despre călătoriile, drumețiile pe Via Transilvanica.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Da, musai să ne dăm întâlnire și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, că acolo, dis de dimineață, matinala noastră, dragă Irina, a început o discuție, a postat o întrebare, discuția a început de pe atunci, noi o ducem mai departe, astăzi vrem să știm de la voi cam la ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții. Flavia ne scrie, dacă este posibil, după 18 ani e bine să ai spațiul tău personal. Flaviu crede că între 20 și 25 de ani. Dolt ne spune, eu am plecat la 19 ani și nu-mi pare rău. Apoi Ioan Ana ne zice, eu trăiesc și acum cu părinții mei, cu toate că m-am căsătorit și am copii. Leona ne zice că de pe la 20 de ani ar fi bine, iar Claudiu ne scrie, după vreo 25 de ani cred că trebuie să-și ia zborul. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanusul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Hai să-ți spun cum va fi vremea astăzi pe la noi. Vremea se va răci accentuat față de zile precedente. Cerul va prezenta norări temporar accentuate în deosebi în cursul zilei, când parii extinse se vor semna averse cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat și izolat posibil de stărcări electrice. Pe crestele montane înalte, la altitudini de peste 1700 de metri, trecător vor fi precipitații mixte în cursul nopții. Temperaturile maxime de astăzi între 17 și 21 de grade, minimele nopții între 5 și 9 grade Celsius, ne anunța NAMA.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Și mai mare atenție prin trafic în orașul și județul nostru. În acest moment, carosabil umed și ceață spre zona de deal și muntă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră avem parte de carosabil umed și ceață, mai ales în zona montană. Prin orașe, valorile de trafic sunt normale în acest moment, fără probleme deosebite. Nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Se recomandă conducătorul auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, liniștit, plăcut și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, bun și drag ascultător transilvanean, încep ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, într-o zi de luni, 21 septembrie, și ora asta multe minunății de cântece preferate din 90 până azi și informații de pe aproape de prin întreg județul nostru. În România, Black Friday este programat să debuteze încă de la jumătatea lunii octombrie, mai exact pe 16 octombrie, mai avem cam o lună până atunci. Între timp play și ascultăm chiar acum la Radio Transilvania Somewhere Only We Know de la K. Alex Marius Podariu sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aproximativ o lună de zile și ne pregătim de Black Friday în România, programat să debuteze încă de la jumătatea lunii octombrie, mai exact pe 16 octombrie. Retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri ale anului, Black Friday. Dacă în SUA evenimentul este programat în mod tradițional pe 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței, în România comercianții își stabilesc propriile calendare, astfel că primele oferte sunt programate să înceapă deja de pe 16 octombrie. Campania de Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice și electrocasnice până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și jucării. Ce înseamnă Black Friday și cum a apărut evenimentul Black Friday? Una dintre cele mai cunoscute campanii de reduceri din comerțul internațional, evenimentul își are originea în Statele Unite, unde se desfășoară în mod tradițional în vinerea de după ziua recunoștinței, Thanksgiving. Una dintre explicațiile cunoscute privind originea denumirii Black Friday are legătură cu orașul Philadelphia. În anii 1950-1960, polițiștii ar fi folosit expresia Black Friday pentru a descrie aglomerația și traficul dificil în ziua următoare sărbătorii de Thanksgiving, când numeroși cumpărători se îndreptau spre magazine. Termenul a dobândit ulterior o semnificație comercială. În anii 1980, retailerii au popularizat explicația potrivit căreia negru simbolizează trecerea de la pierderi la profit. Interpretarea pornește de la expresiile contabile americane, in the red, pierderilor, și in the black, folosită pentru rezultate financiare pozitive. Astfel, denumirea a devenit treptat sinonimă cu perioada marilor reduceri. În România, Black Friday 2026 este programat, cum spuneam, oficial pe 6 noiembrie, însă reducerile nu se vor concentra pe o singură zi. Comercianții români deja au demarat campanii de reduceri, pregătesc calendarul 2026 încă de pe 16 octombrie, iar ofertele se vor putea desfășura până pe 4 decembrie.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Made in Zalău continuă la Radio Transilvania. Sergio Mazzalău e campionă națională la tenis de masă. Performanță extraordinară obținută de fetele antrenate de Alexandru Labo și Dan Farcaș. Echipele de fete a Sport Club Municipal Zalău, campioane naționale la tenis de masă, 11 proba pe echipă. Zălăuancele au fost de neoprit și au obținut victorii categorice pe tot parcursul competiției: 3-0 cu Lepăsă Constanța, 3-0 cu CSM Bistrița, 3-0 cu CSM Moinești, 3-0 cu CSM Buzău, sfertul de finală, 3-0 cu Dinamo București, semifinală, și 3-0 cu CSM Slatina în finală. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Pro Transilvania aproape, primești zi de zi informații, notăți și lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Aici în programul nostru local, Made in Zalău. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Da, continuă pregătirea de iarnă, curățenia generală de toamnă pe acasă, pe lângă casă, prin curte, pe terase, balcoane, pe lângă blocuri, pe lângă râuri și păduri. Avem spor în toate.

0: salută cu toții pe curățenia generală, în așteptarea toamnei, iernii. Cum se anunță vremea în regiunea noastră? În această săptămână am să spun imediat. Vreme rece, cu ploi și pe la munte, chiar la poviță și ninsoare. Între timp a apărut și o avertizare, o atenționare meteorologică cod galben de intensificare ale vântului prin câteva județe din regiunea noastră. Îți dau detalii imediat. Și tot atunci, câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Până una alta, ai la ascultat Leoni, Don't Worry, plus S Club 7, Bring It All Back. Ești cu Rotra Sibenea prin Transilvania, cu noi toamna. Îți e mai bogată hituri, plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ana mea a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie prin regiunea noastră în această săptămână. Iată, 21-27 septembrie urmează o răcire treptată, sunt anunțate și ceva ploi până joi, apoi spre weekend vremea se mai încălzește din nou. De astăzi, luni 21 septembrie, ora 10 până joi, 24 septembrie, ora 10, ne aflăm sub o informare meteorologică de intensificare ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ. Temporar, vântul va avea intensificări luni 21 septembrie în cea mai mare parte a teritoriului, iar marți 22 septembrie, local și la munte, vor fi viteze în general de 45-55 km pe oră, în zona montană 70-80 km pe oră. Valorile termice vor fi în scădere accentuată, în medie 8 până în 12 grade. Vremea devine rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marți și miercuri și în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 și 20 de grade, iar cele minime din nopțile de marți spre miercuri, 22-23 septembrie, și miercuri spre joi, 23-24 septembrie, între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori, 0 grade în depresiuni. Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, apoi și în rest. Se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special altitudini de peste 1700 de metri, atenție! Trecători vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Totodată, în regiunea noastră avem câteva județe care se află sub o atenționare meteorologică cod galben de intensificare ale vântului, mai exact județele Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Covasna și Brașov. Atenționare meteo valabilă astăzi până la ora 21, ne anunța NME. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 17 grade, la fel și la Cluj-Napoca, la Brașov sunt 15, Sibiu 17, Târgu Mureș, Satu Mare și Baia Mare câte 15 grade, la Alba Iulia sunt 18, Arad 20, Hunedoara 19, la Bistrița 15, Zalău și Mediaș plus Huedin câte 14 grade, Deva și Turda 16, deci 15, cel mai cald acum în țară la Calafat 28 de grade, cel mai răcoare la Toplița 10 grade Celsius. Cura Transilvania în difuzoare, indiferent de vremea de afară, orele sunt minunate, cântece preferate și informații de aproape.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: prieteni faini, buni și dragi, cam atât în programul nostru local de astăzi, ediția Made in by Radio Transilvania. Sfatul meu este să păstrez frecvența peste puțin timp. Gia Crăciun vine cu știri de ora 13, după care 2 ore de muzică minunată în Transilvania Hits. Numai bună, să te relaxezi alături de radioul drag și preferat din Transilvania. De la 15 vine colegul meu Norbi Sopco în trafic cu noutăți și muzici selectate cu deosebită grijă, iar de la 19 înghide seara o colecție deosebită de cântece de seară. Să-ți înceapă seara cât mai bine. Mâine dimineață te întâlnești cu Irina fix pe 6 în matinalul Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podariu, ne dăm întâlnire și mâine, începând cu ora 8, rămâneți pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controale mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe

0: www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Let's get it started in here.
3: And the bass.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar.

0: universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mare garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru caniculă și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Tattoo de la Loreen, vine și Beyoncé cu Sweet Dreams pe debut de 15. Vedem prin chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre, care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată așadar Marea Neagră, noul pol energetic al României. Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene.

0: Reviva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și Hate That Time Made You Love Me de la Ariana Grande sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Country club either.

0: Suedia a alocat 6,8% din PIB pentru educație în anul 2023, în timp ce România a cheltuit puțin sub atenție 3%. Însă nu este întotdeauna clar dacă investițiile mari aduc competențe mai bune sau îi pregătesc mai bine pe tineri pentru economia europeană aflată în schimbare. România și Grecia s-au aflat aproape de coada clasamentului cu 2,97%, respectiv 3,33%. Indicatorul bazat pe PIB arată efortul financiar total al unei țări, în timp ce cheltuielile per elev indică puterea de cumpărare alocată fiecarei persoane din sistemul de educație. Iată așadar ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație. V-ați fi așteptat la asta.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Bye bye, tu am ascultat de la Blue pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 16 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Still de la Karol G și Bruno Mars și When the Heartache is Over de la Tina Turner v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci, ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Only Girl de la Rihanna. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: A apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate să facă înscrieri în programul FIF 2026.

0: electricitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Love Your Smile de la Shanice și You Know I'm No Good de la Amy Winehouse și Ghostface Killah sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tocmai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul de traseelor de drumeție. Dolomiții în Italia se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru linii și peisajele naturale. Krajinska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

I Knew It, I Knew You de la Taylor Swift am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, See You Again de la Wiz Khalifa și Charlie Puth și Raise Your Glass de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pași foarte, foarte repezi, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Shivers de la Sheeran. Vine și Sophie Alice Baxter cu Murder on the Dance Floor pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor sale de aplicare. Modificările prevăd accesul la servicii medicale, tratamente neîntrerupte, organizarea furnizorilor și folosirea documentelor electronice. O parte dintre noile măsuri au rolul de a face viața pacienților mai ușoară, explică oficialii Casei de Asigurări de Sănătate. Și uite cum avem servicii medicale mai accesibile și mai puține hârtii pentru pacienți.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea în perioada 1 septembrie 2026-31 octombrie 2026 a primei sesiuni din 2026 de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR14, investiții în fermele de mici dimensiuni. Fondurile disponibile pentru DR14 sunt de 108 milioane de euro împărțite pe componente, astfel 30 de milioane de euro pentru componenta sectorul zootehnic, 30 de milioane de euro pentru componenta legumicultură, 30 de milioane de euro pentru componenta alte sectoare și 18 milioane de euro pentru componenta achiziții simple, indiferent de sector. Și uite cum Europa investește și în zonele rurale.

0: informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Live de la Hathaway și Die Die de la Shakira și Burna Boy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Guvernul Scoției a publicat proiectul legislativ pentru organizarea unui al doilea referendum privind independența față de Regatul Unit, relansând una dintre cele mai importante dispute constituționale din politica britanică. Inițiativa nu poate însă avansa fără transferul către Parlamentul Scoțian al competențelor juridice necesare organizării scrutinului. Iată, Guvernul Scoției se pare că vrea un nou referendum pentru desprinderea de Regatul Unit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

be a rockstar. Rockstar am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Blood Running de la Ray Dalton și Michelle de la Andrew Donalds v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine. Lately I've

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controale mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestora anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccini. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online
5: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu I Kissed a Girl de la Katy Perry. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat zilele trecute că finanțarea prin SAFE nu înseamnă doar consolidarea capacității de apărare, ci și investiții în infrastructura țării noastre. Și uite cum, potrivit lui Nazare, SAFE nu înseamnă doar înzestrarea armatei.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură, prin intermediul centrelor județene, a demarat efectuarea plății ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2026, trimestrul 1-2026. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 9.863 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 de lei per litru. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. APIA plătește peste 155 de milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului 1 al anului 2026.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Norbisop sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. Și uite cum poate părea surprinzător, însă există un interes foarte scăzut pentru locurile de muncă în străinătate.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

I'm moving to the sun. Am ascultat de la Hugel și Mael Angel pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Can't Tame Her de la Zara Larsson și A New Day Has Come de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, două treimi dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit. Aici

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria 3 intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene, pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digital. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci, ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profitul. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: perfect.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
4: Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: uitat că mi-era greu.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Inim băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.